さあ目を閉じてゆっくり深く深呼吸しましょう。長くゆっくり深い呼吸を、肺いっぱいに吸って吐いて、今あなたが聴いている音楽のバイブレーションが体全体に行き渡るように、あなたは今宇宙ステーションの白いラウンジで、柔らかく美しいソファーにもたれ、とてもリラックスしています。さあゆっくり深く深呼吸しましょう。

状態にいます。想像してみてください。この宇宙ステーションの白いラウンジのソファーにもたれているあなたはとてもリラックスしていて、まるで背中や腕や腰がソファーと一体化しているような感覚です。さあリラックスして深く息をしてください。想像してみてください。あなたはもうすっかり美しいソファーと一体化しています。柔らかくて美しいこのソファーの上にゆっくりと私が腰掛けてあげましょう。私は

あなたが今経験している気持ちのいいバイブレーションに向かって意識を集中させてください。今、あなたは深いリラクゼーションのステージにいます。このテープに録音された言葉やポジティブなサジェッションはあなたの心の中にフィックスされてずっと長い間残るはずです。さあ深く呼吸をしてください。メディテーションはあなたの眠っている知覚を見つけてそれを現実のものにしてくれるはずです。

後にあなたの望みを聞いてくれるでしょう。あなたは好きなことをしたり言ったり何でもできるのです。あなた自身もとてもオープンに、そして敏感になっています。あなたがしたいと願っていたとても楽しいことを